0: حکم اللہ پہلا مسلمانہ صرف شریعت پڑھ پڑھ کرے بیچار بندے سے جے بھوئے وچ بندی ویکھن کو دیدار ہندو سلائی سالان درشن روپے اپار تیرتھ نہ وے ارتھا بوجا اگر واس ویکار جوگی سنتے آون جے تے الک نام کرتار سوک مورت نام نرنجن کایا کایا کار ستیا من سنگتوں کو جے دینے کے بیچار دے دے منگے سہسا گوڑا سوپ کرے سنسار چورا جارا تے کڑیارا کھارا باوے کار ایک ہو دا کھائے چلے اتھاؤ تنا پھیکائے کار جل تھل جیاں پوریاں لوا کارا کار اوے جی آکھے سو تویں جانے تنا پی تیری سار نانک پکتا پوک سلان سچ نام آدھار صدا آنند رہے دن راتی گنونتیاں پچھار محلہ پہلا
1: مٹی مسلمان کی پیڑ پئی کمیار کڑ پانڈے اٹا کیا جل دی کرے پکار جل جل روے بپڑی چڑھ چڑھ پوے انگیار نانک جن کرتا کارن کیا سو جانے کرتار پوڑی بن ستگر کنے نہ پایو بن ستگر کنے نہ پایا ستگر جاب رکھیون کر پر گٹ آکھ سنے ستگر ملے صدا مکت ہے جنی وچوں موہ چکایا